0: Kom på hår.
1: Lovely.
2: Datta, kolam nu har jag mig undi gått in det. Ahar en kolam hur eller fåna. Datta är in det.
3: Ha det angare chocko. Bara boda shukriya.
2: Koddeve kuda kuda heo kamakon ehem mihe geda toro amamve ufaveri vedane.
4: Nu är det 1 megahertz. Det är